0: 45 saat hekimin evi kadar.
1: Hollanda'da genel seçimlere 2 gün kala kampanyalara Türkiye ile tırmanan diplomatik kriz damgasını vuruyor.
2: Neonazis vrijspel bij de krijgsmacht.
3: Mel, medikamenter og frem for alt at vestmagterne vil række sig tilbage og dermed over...
4: Minasama konnichiwa. Kochira wa Deutsche Welle desu. Deutsche Welle no Nippon go hosou wa kore kara no 1 jikan 9.670 MHz 11.805 MHz 11.850 MHz 15.320 MHz 15.410 MHz
2: Велика част
4: TBS オキステーションに毎週日曜日の夜7時30分から8時まで出演
3: する日本語を振り込みにして待っ
4: ています。この番組は視聴者が自分の夢に挑戦し、それを実現させるというのがテーマです。TBS はザ・チャレンジャーズでドイツベレの日本語化を取り上げることになり、私たちのリスナーの一人、松本信義さんが長年の夢であるドイツベレ日本語放送出演にチャレンジすることになります。